خونی افغان به رد بفرس انسانیه اینجا ماشه حد دادیم شما میتونید این بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف بری